za vrijeme ukazanja, kad je Gospa došla večeras, kao uvijek, Gospa kaže, hvaljen Isus. I mi odgovorimo uvijek, hvaljen bio Isus i Marija, i Gospa se nasmije. Tako i večeras naš susret počeo sa osmijehom. Gospa je ostala u tišini i ja sam počela priporučati Gospi sve nas, sve naše nakane, sve ljude koji su se priporučili u naše molitve i sve one koji su duhovno s nama povezani u molitvi. Na poseban način molila sam za bolesne u duši i u tijelu. Molili smo za mir kao svaki dan. Za vrijeme ukazanja pitamo Gospe da zagovara pred svojim sinom Isusom. Za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i za mir u čitavom svijetu. Gospa je ispružila ruke i sve nas je gledala i molila na svom majčinskom jeziku jedno duže vrijeme. I rekla je na kraju da ova tri dana provedemo u razmišljanju, u molitvi, zahvali i postu. Da ova tri dana budu tri dana molitve, zahvale Bogu na svemu što nam Bog daje preko nje. I na kraju Gospa nas je sve blagoslovila znakom križa i rekla je, idite u miru, draga djeco moja. I rekla mi je da ćemo se vidjeti sutra u isto vrijeme na istom mjestu. I Gospa je otišla u nebo.